väike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä ei pea, kiki mikki. Ketsai uuen läike, kiki mikki. Rattal ponnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättä alat leikikaveli, sit viskät tulla. Ja unusta et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättä alat leikikaveli.